0: Nosotros estamos feliz, tú estás disfrutando. 8 de la mañana, 53 minutos, 098-846-5612. ¿Qué nos cuenta? Buenos días, César. ¿Qué me dices? Hola, hola.
1: 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373 7373